Lone nga da do gamon Awang pierdo babaka bari ba chwe tijeng Tuño al gupe Doño mukede Monteo tini korge Kara yin kono Begi me beri kundi mungu pisem Sim diri we piti kundi komi Kame nyo al ken wane